0: Oh, duyun. No nikah ni deh. Salat salat dim salat dim. Temu mau bawa ring. Ia ngapu ring. Bayi mau bawa tutung na.
1: Nenek pika temu hujan teh habaleh teh teguh kah itu. Teh atai maru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh geh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do lang keren ni lebuy.
0: Wah, temu apa ring. Tutung mamuk kena duyu. Yo jarun aku eh. Nganyut jalan ring. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.